n ba lai fi awon lo iyen nile okere lohun sugbon se bo se wa nile okere bi awon se kekeke awon se jamajama kekeke ohun lohun lanfani ati se